0: Магазин «Велико других знамк». Печина с кар 70% попустом.
1: 11 до 13 июня.
0: Складище «Спорт Еверест». Міхал Штрадон на Руднику.
1: Отпадком даємо ново живлення. Динос Пікасі.
2: Вечина люди бо цело живлення делала. Ін остала брез денаря.
3: Зато приде Морган Хаузел у Халотиволі. Психологія денаря.
4: 19 октобер.
3: Карте на eventim.ca.